ke go lunga raka re baka bum sir pe jo ke jo pe jo serta ne ja a mun nos a be be be sa